Rohkaillaan mii vuokkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Mikiihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuallantu kiedäi min patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret takkan mis. Puhua siis vuodon. Tiftasin min lakti tämän päivinu palusiste, ja luupure seunnadu saa vuolten. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihja ja tihti herra, mutta vai mitauttaisimme tuu, ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahkat. Volkka tyhtsä talle mitjeedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehtyä min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatja ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalaka ijas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, missä ahpa min raafai, ja parkkaa seimme tjovuutuu kohtumaan, ja saatta seimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alellasi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puore ton lät. Ja man ollu puore ton lät, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu partni siste. Varjelyhtsä min nuhkudu olmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outtas. Te kalaka maittai du arapmu chuobu min. Ja du fa'mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtelak almis. Pasohuvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet. Atte mitki de min suttuita me antakassi, nuhku mikis antakassi jänti min velkolatsai tasamet. Ale talvo min kehtelusai sisaa, muhtu päästi min paha seire. Tasku luule riikka, fa'mu ja kunni. Amen. Te saavammi puhkulta leikkiä puori päivi. Meil puure seunnadu saa.